ma ia se rua o lo toi na suia a toai lo fa moi moi ina ua taunu mai le tu fameli ma lau tusi e fa tua tusi ina fa pea dia ea o lau tusi muli muli lava lea fa maangalo au le ta mafutanga o tele fo i tau sanga o ta valavala ua le aisa mea mafai o lo uso lava lea ua mano nofo ua oa lofa i ai.